0: Hola, mi chulo.
1: Mi chulo, mi chulo, mi chulo. La de ojitos de gato, mi chulo. La de ojitos de gato, mi chulo.